0: Oui, c'est bon comme ça.
1: Comme ça, Angela.
0: Non, c'est un rachis ou non.
1: De jour, c'est lui, là.
0: De jour, là.
1: Non.
0: Laissez le, c'est pas qu'il y en a.
1: C'est un tombé, c'est un tombé, c'est un tombé, c'est un tombé.
0: Laissez le. Ngachani chena chichi shubhe penbhe gorshe di kirangin so pheya ina?
1: Tangdo ma nyaya punya di ten so tim nanga yongla pheya ina.
0: Nese?
1: Kuzhu seda chawal lamda kimchang chimdu di ki phirzu sokwe tashi mingdu shubhe ina.
0: Toche na la.
1: Ten chumi shangru chun tang shubhe adu nyepo sangpula pawa jinjire ni sagu ngabar chun tang shubhe abin pheya ina.
0: Nese la.
1: No, dini nama chun nga yongla pyo yin.
0: Nese?
1: No, dini gila gunglu tumbuti puno yunggui dhuwa la.
0: Yunggui zhani dhu chunga su xe ngan chichi na yun na?
1: Yunggui zhungpi tanga gila.
0: Oh, zhi, nese lo.
1: Nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, nese, n